0: figure it out.
1: Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin 7-11 Rokkipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin 7-11 Rokkipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
4: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi. Tamfor.

0: se akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
1: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
0: No on. 69,90. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-ilman.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
2: Mut mehän puhuttiin...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: I want to do one last job with you.
14: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
13: One job, that's it.
14: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
13: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
14: Frauds. Nyt ruudussa.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rockipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
13: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
14: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
13: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
14: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
13: No on. 69,90. Tuukko hakee?
14: En.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: 11,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
4: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
9: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
10: Sellainen on Puuhama.
11: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
12: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Auto, Autovex.
16: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
17: Autovex. Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kädin automotive.fi.
1: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
3: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
6: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
8: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum, puhelinhuollot pikana.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit

0: laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesäkuusiosi, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi Kuusiosi, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
6: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
7: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
8: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
9: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
10: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
12: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
13: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
14: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
15: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
18: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
19: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
18: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
20: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
21: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass korjaa.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin 7-11 Rokkipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
6: Hei joo!
5: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
6: No nyt on kesäistä.
5: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
14: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
15: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
14: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
15: Aina Bauhausia puutarhaan.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
17: Auto, Autovex.
18: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
17: Autovex.
19: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
20: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Bisneskredit.fi.
21: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
22: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Hedin automotive.fi.
1: Ja nyt soittaa Anne.
2: Moi.
1: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
2: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
2: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
0: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puuhiloon.
8: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
9: Joo.
8: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
13: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
12: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

Rockin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8.10.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
10: Hei!
11: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
13: Sukeltakaa syvemmälle.
14: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
17: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
18: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
17: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
18: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
17: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
18: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
19: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
5: Rockin pehmeämpi puoli. Mekin ollaan kato herkkiksiä.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Neljäkymmentä vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
13: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
14: Joo.
13: No sit mä jään tää sun perään.
14: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
13: Kerro kellekään.
15: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
16: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
17: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
16: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
17: Tavallista makkaraa.
16: Hoho. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
17: Grillimaisteria.
16: Grillimaisteria.
18: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

rockin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8.10.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
7: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule
9: puu-ilon. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Ja taas mennään.
16: Se oli Danske Bankin
15: oivalluksen ääni.
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
16: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
15: Kokonaisvaltaisen
16: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Rockslovareista isoimmat. Rockin pehmeä puoli. Sunnuntaisin Radio Rockilla.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
6: Joo.
5: No sit mä jään tää sun perään.
6: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
5: Psst, et kerro kellekään.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
8: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ihan ite. Teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Jaa, grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
13: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Sunnuntaisin 10.12. Rokin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

rockin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballaadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8.10.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
8: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
9: Käyttöauto.
8: Arkeen ja unelmiin.
10: Sukeltakaa syvemmälle.
11: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
13: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mutta hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
14: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
17: Hei joo!
16: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
17: No nyt on kesäistä.
16: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
18: Visit K-Supermarket.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Auto, Autovex.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
8: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rockipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kun opinnot alkaa, sit tarjoaa.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
10: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
11: Töki, töki, töki, töki, töki.
12: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
13: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
14: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.

100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jo

0: jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha. No, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuilloon.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
12: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
14: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
15: Moi.
14: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
15: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
14: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
16: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: puu-ilon. Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntäni myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Neste liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
16: Tää hyvältä näyttää!
0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Radiorokin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: vasta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Varasitko jo sen perheristeilyn?
9: En.
8: Mutta meidän piti viedä
9: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä.
9: En.
10: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Viking Line.
12: Auto Vex.
13: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
14: Autovex.
15: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
16: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
15: Mut miksi aina meidän pihassa?
16: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
15: Siis mitä?
16: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Bilteema.
18: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
19: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
18: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Unescon maailmanperintökomitea on hyväksynyt Aalto Works arkkitehtuurikohteiden sarjan maailmanperintöluetteloon. Sarjaan kuuluu 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemaa rakennusta. Mukana ovat muun muassa Finlandiatalo, Paimion parantola ja Aavar Aallon kotitala. Kyseessä on merkittävä kansainvälinen tunnustus suomalaiselle modernille arkkitehtuurille, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie. Aalto Works on Suomen 8. maailmanperintökohde, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriä. Romania on jälleen ampunut alas ilmatilaansa luvatta lentäneen droonin, maan puolustusministeriö tiedottaa. Romanian ilmavoimien F-16-hävittäjä pudotti droonin meren yllä noin 12 kilometrin päässä Sulinan kaupungista. Sulina sijaitsee Ukrainan ja Romanian rajalla Mustanmeren rannalla. Kyseessä on 3 päivän sisään 3. drooni, jonka Romania on pudottanut. Berliinin poliisi etsii 21-vuotiasta miestä, jota epäillään eilisestä väkijoukkoon ajamisesta Pride-tapahtumassa. Yksi ihminen kuoli ja 17 loukkaantui, heistä 3 hengenvaarallisesti. Poliisin mukaan epäilty tunnetaan Berliinin islamistisista piireistä ja voi olla aseistautunut. Tutkintaan osallistuu noin 2000 poliisia. Saksan liittokansleri Friedrich Merz kutsui tapahtunutta hirvittäväksi teoksi. Lisäksi poliisi tutkii, liittyykö tekoon toinen vaihe, jossa ihmisiä puukotettiin.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Päivä on laajalti pilvinen ja sateinen. Idässä aurinko pääsee parhaiten paistamaan pilvien välistä ja lämpötila voi kohota noin 22 asteeseen. Suurimmassa osassa maata jäädään alle 20 asteeseen. Etelänpuoleinen tuuli on päivällä melko puuskaista. Alkavalla viikolla sää on edelleen matalapainevoittoista.
1: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisen.

0: Kyllä, se on Radio Rockin sunnuntai. Olli Herman äänessä tästä eteenpäin kello 15 saakka. Tervetuloa. Ihanaa, kun olet kuulolla. Mennään tietysti musiikin erikoisohjelman puitteissa, eli puhutaan musiikista oikein tuon tuelta, ja tänään muuten soitetaankin normaalia enemmän musiikkia. Meikäläisen paskajauhannat jäävät siis harvinaisen lyhyeen, ei sillä etteikö puheenaiheita riittäisi. Normaalin Klaus Flemingin perinnön, syntymäpäiväjuhlien, tosielämän Spinal Tap-uusintojen ja unohdettujen klassikoiden kaatopaikkapiipahduksien jälkeen. Tässä olisi kaikennäköistä festarin raportointia niin Kuopiorokista kuin Down by the Lighturista ja ties mistä kaikkialta muualta. On somevaikuttajien tienestejä ja mistä kaikesta me puhuimmekaan tällä viikolla kesäpojista, tärkeistä jutuista. Niistä me höpötämme heti, kun me olemme vetäneet tästä nyt sitten kädenlippaan ja tehneet kunniaa rumputaiteilijalle, joka poistui tällä päivämäärällä. Siis 26. päivä heinäkuuta. Eikä tästä nyt ihan liiemmälti ole aikaa, aivan liian nuoressa iässä. Kyseessä on tietysti Joey Jordison, kepeät mullat hänelle.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta. Studiossa

0: Ice Nine Kills ja The Great Unknown oli se kappale ja heidän edellään tietysti People Equal Shit. Slipknot-yhtye on Joey Jordisonin perustamia yhtyeitä, taikka niin, yksi niistä. Hän poistui siis tarkemmin sanottuna 2021. Juu, kyllähän siitä jo 5 vuotta on aikaa. 46 vuoden iässä, eli hän olisi 51 tänä vuonna täyttänyt, mikäli olisi hengissä säilynyt. Jatketaan tästä eteenpäin Red Hot Chili Peppersin tahtiin, mutta nyt jos on meikäläisen viikonloppukuulumisia kyselee, niin kyllä Down by the Laituri oli kerta kaikkiaan tälleen faijana yksi hienoimpia kokemuksia. Joskus sitten kun tuon puoleeseen astui, niin veikkaan, että poikani muistaa ensimmäisen keikkansa, millä tuli käytyä. Poikani Robin 4 vuotta nimittäin pääsi Popedan lavalta katselemaan, miltä se näyttää festivaalimenoja. On muuten sanottava, että kyllä se pieneen ihmiseen suuren vaikutuksen tekee tuollainen rock'n'roll-sirkus. Siellä meillä paukutellaan nyt kattiloita siihen malliin, että ehkä tästä iskäkin joutaa sähkörumpuja ostamaan.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.
0: Kiitoksia vaan kaikille paikalla olijoille. Oli äärimmäisen hienoa ja kunnia saada avata DBTL. Other side.

0: taitaa. Mun nimi on Olli Herman. Välittömästi Sabatonin soitua kanavalla olemme oman historian nurkkauksemme parissa. Siellä juhlitaankin sitten Mick Jaggeria, mies, joka ei esittelyjä kaipaa. Tänään on hänen syntymäpäivänsä.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman. 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
7: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Hei, dude!
13: Heippa!
12: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
13: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: House Flamingin perintö.
1: Radio Rock. Michael Philip Jagger on tietysti se kaveri, jonka me kaikki tunnemme parhaiten Mick Jaggerina. Hän syntyi 26. päivä heinäkuuta vuonna 1943, täyttäen tänään siis 83 vuotta. Dartfordissa, Kentissä, Englannissa tämä hieno syntymäjuhla sitten juhlittiin. Ja kyllä siinä sodan runtelemassa Euroopassa kaivattiinkin jo valopilkahduksia selkeästi. Tämä kaveri ei esittelyä kaipaa. Valoa hän on tuonut sen verran tähän maailmaan. Ja vaikka tällä päivämäärällä on julkaistukin vuonna 1974 Rolling Stonesin It's Only Rock and Roll But I Like It, niin otetaan uutta rollareita tähän. Foreign Tonesin yksi parhaista kappaleista nimeltään Side Effects. Paljon onnea Mick Jagger!

0: kerta kaikkiaan loistava kappale Foreign Tongues-albumin loppupuolelta. Kiitoksia kesäpoika Mitja Toivoselle, joka on äärimmäisen kova Rolling Stones-fani. Hän vinkkasi tästä kappaleesta minulle ja kyllä on pakko sanoa, että koukutti välittömästi. Ei ole väärässä kovin paljon Toivonen tässä hommassa. Linkin Parkilla me jatkamme tästä eteenpäin ja perään lyödään vielä Rammsteinia. Onhan tässä tällä tunnilla uutta Nickelbackiäkin soitossa ja tietysti puhutaan, kun kesäpojat on mainittu, niin siitä, mistä ollaan kesäpojissa tällä viikolla puhuttu. Kaikkein tärkeimmät aiheet siis listauksessa.
1: Radio Rockin

0: Rammstein ja Zig Zag Radio Rockin sunnuntaissa. Olli Herman studiossa ja vaikka kesäpoika olen minäkin, niin eipäs vielä summailla. Otetaan festariraporttia ja ehkäpä ne tärkeimmät päältä. Toki viikonloppuhan ei ole ohi ja kaikista tunnollisimmat bailaajat meistä vielä tänään vetävät täysiä päätyyn. Mutta jos nyt mietitään näitä pettymyksiä ja isosti puhuttuja aiheita, niin mitä kävikään Kuopion rockissa, kun Waspi perui ja paikalle palkattiin Nylon Beat paikkaamaan tätä 80-luvun tukkahevin kruunun jalokiveä. Se selviää heti Dion Rock'n'Roll Childrenin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
9: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
11: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
12: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
13: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
12: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
13: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
12: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
14: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
15: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
16: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
15: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
17: Noblessa.
18: Auto,
19: hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisolvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
20: Autovex.
21: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
22: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
23: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
15: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.

0: Ronnie James Dio, sooloyhtyeellään Dio ja Rock and Roll Children on tämä kertakaikkisen tymäkkää toimitusta. Aivan kuten varmasti olisi myöskin Waspin keikka ollut Kuopion Rockissa, mikäli se olisi tapahtunut, kuten määrä oli. Sen sijaan Waspin peruttua perhesyihin vedoten, niin paikalle tilattiin sitten Nilo Beat, kotimaista kovuutta toimittamaan keikka, ja tietysti ruotsalainen Heat-orkesteri myös. Näistä kahdesta monen mielestä välttämättä ei ollut ehkä se kaikkein paras paikkaus, mutta kyllä minä olen sitä mieltä, että Nilo Beatin versio I Wanna Be Somebodysta meni sen verran tunteisiin. Kannattaa käydä tsekkaamassa YouTubesta. Eihän siinä ehkä samanlaista väkivaltaa ole kuin Blacky Lawlessin toimittamana, mutta kyllä se vaan kelpasi yleisölle niin somen välityksellä kuin paikan päällä ainakin reaktioista päätellen. Miltähän se kuulostaisi, jos se olisi ollut Fuck Like a Nylon Beast?
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta.
2: Studiossa Olli Herman.
0: Kyllä täällä ollaan ja en ole ihan varma, että minkälainen se olisi ollut se versio, mutta sen tiedän, että uusi Nickelback on rautaisen kovaa kamaa. Se kuulostaa tältä. Tämä on Rattle the Cage ja mukana myöskin John Five.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Cranberries in Zombie, 90-luvun klassikkokappale kerta kaikkiaan. Kuuntelet Radio Rockin sunnuntaita, mun nimi on Olli Herman. Nyt vuorossa kello 13 uutiset ja otetaan sitten ne kesäpoikasummailut seuraavalle tunnille. Siellä myöskin tosielämässä painalta kesäuusintaa.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
7: Joo, tietty.
6: Ja huudat sitten kovaa,

0: seis.
1: Joo, joo, totta kai.
0: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Voi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
8: Puhelinhuollot pikana. Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
10: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor. Ilta-Sanomien uutiset.
14: Unescon maailmanperintökomitea on hyväksynyt Aalto Works arkkitehtuurikohteiden sarjan maailmanperintöluetteloon. Sarjaan kuuluu 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemaa rakennusta. Mukana ovat muun muassa Finlandia-talo, Paimion parantola ja Alvar Aallon kotitalo. Kyseessä on merkittävä kansainvälinen tunnustus suomalaiselle modernille arkkitehtuurille, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie. Aalto Works on Suomen 8. maailmanperintökohde. Berliinin poliisi etsii 21-vuotiasta miestä, jota epäillään eilisestä väkijoukkoon ajamisesta Pride-tapahtumassa Tiergartenin puistossa. Yksi ihminen kuoli ja 17 loukkaantui, heistä 3 hengenvaarallisesti. Poliisin mukaan epäilty tunnetaan Berliinin islamistisista piireistä ja voi olla aseistautunut. Toistaiseksi on epäselvää, toimiko mies yksin. Tutkintaan osallistuu noin 2000 poliisia. Lisäksi poliisi tutkii, liittyykö tekoon toinen vaihe, jossa ihmisiä puukotettiin. Yhdysvaltojen varapresidentti J.D. Vance ja asevoimien komentaja Dan Kane ovat varoittaneet Iranin sodan laajentamisesta, kertoo CNN. Presidentti Donald Trump pohti sodan eskaloimista Valkoisen talon tapaamisessa toissapäivänä. Yhdysvallat keskeytti samana päivänä Iranin pommitukset lähes 2 viikon iskujen jälkeen. Kane varoitti ammusvarastojen hupenemisesta ja sodan muista seurauksista. Ei tiedetä, vaikuttivatko varoitukset Trumpin päätökseen.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Päivä on laajalti pilvinen ja sateinen. Idässä aurinko pääsee parhaiten paistamaan pilvien välistä ja lämpötila voi kohota noin 22 asteeseen. Suurimmassa osassa maata jäädään alle 20 asteeseen. Etelän puoleinen tuuli on päivällä melko puuskaista. Alkavalla viikolla sää on edelleen matalapaine voittoista.
15: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Novarius ja Hunting High and Low. Kovalla kotimaisella me kengimme käyntiin. Radio Rockin sunnuntain toisen tunnin. Tervetuloa kyytiin. Mun nimi on Olli Herman. Kiitoksia myöskin kello 13 uutisiin. Me saatamme tarrata näistä uutisaiheista myöhemmin kiinni, mikäli aikaa jää. Mutta aloitetaan nyt vaikka siitä kesäpoikailusummailusta siinä mielessä, että mitä sitä tällä viikolla mentiinkään puhumaan. Muun muassa siitä, että palaako nalli, käsikaasuttelu mainittu Oulun nallikarissa. Se ilmeisesti nimittäin palaa oikein tuelta ja nalli saattaa jopa lentää. Siellä on löydetty runkkumetsä, minnekä nuoriso on sitten ajautunut koskettelemaan itseään seikkailun haluissaan, ja kyllä tämä sitten nostatti kovinkin kulmakarvoja kesäpojissa ja ehkä hykerrystäkin aiheutti. Radio Rockin somesta Lauran ja minun fiilistelyt aiheesta tarjolla, mikäli sellainen homma kiinnostaa. Mutta kyllähän se nyt eräänlaista kikkelihommaa on tämä Stratovarius, kuten myös tämä seuraavakin, ehkäpä jopa nimensäkin puolesta asialla tietysti, Whitesnake.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Herman. We'll be right back.

0: Motionless in White ja Somebody Told Me sekä heidän edellään Whitesnake ja Here I Go Again. Tavallaan molemmat cover-versioiden äärellä. Ensimmäinen coveroi 2000-luvun alun The Killersin erittäin radioystävällistä kappaletta ja teki siitä vähän rajumman version, kun taas Whitesnake sitten Here I Go Againin kohdalla 80-luvulla coveroi ihan itse itseään, teki uudelleen vähän radio-friendlimmän version omasta 70-luvun blues-jahtavasta rock'n'roll-kappaleestaan. Kun mitenkä nämä onnistuivat sinun mielestäsi? Studio WhatsAppihän on auki, mikäli haluat ottaa osaa keskusteluun, niin ei muuta kuin +358 108 0121 osoitteeseen viestiä. Tässä tämän tunnin mittaan piipahdamme tosielämän Spinal Tap Storien puolella. Siellä kuuntelemme Danko Jonesin summausta asiasta ja kyllä Suomi mainittu. Tähän hommaan päästään välittömästi The Offspringin soitua kanavalla ja laitetamme perään vielä Moonspelliäkin.
1: Radio Rock. Radio.

0: Come out and play! Ja asialla tietenkin The Offspring. Kuuntelet Radio Rockin sunnuntaita. Mun nimi on Olli Herman. Vielä yksi kappale ennen kuin Laura Vähähyypän haastattelussa. Danko Jones aiemmin tänä vuonna kertomassa, kuinka ne hommat meni oikein huvittavalla tavalla vihkoon. Ja tällä kertaa ihan Suomessa. Tosielämä Spinal Tap Storya tiedossa siis yhden kappaleen jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Hedin automotive.fi.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta! Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%.

0: prosenttia. Kaikki myydään nyt. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
3: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
2: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Ola Montez, kuuntelet Radio Rockin sunnuntaita. Mun nimi on Olli Herman. Ennen Volbeatia Dango Jonesin I Love It Louder sekä Tosielämä Spinal Tap Story. Hyvälle mielelle tulee näistä kaikista ja niin myöskin tästä seuraavasta Van Halenin kappaleesta. Se lienee yksi henkisiä tunnareitani. Ja kyllä kun hauskaa haetaan, niin puhutaanpa siitä, että mitä siellä oikein tolloiltiin kesäpojissa alkuviikosta. Puhuttiin nimittäin alkoholijuonnista ja lonkerosta, uudenlaista sellaisesta, joka röyhtäyttää pikkasen helpommin kuin edellisenlaiset.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kiristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 02:03.
8: No, soitan ehkä itse.
11: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
2: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.

0: ja Jump. Ja kyllä se niin vaan on, että tämä yhtye jaksaa edelleen herättää keskustelua rockmaailmassa. David Lee Roth, yhtyeen laulaja, nimittäin joutui perumaan kesäkiertueensa loppuosan. Nettihuhujen mukaan sen takia, että leput eivät myyneet, toisten huhujen mukaan terveysongelmien takia. Kaikesta tästä tarrasi kiinni Van Halenin toinen laulaja, joka paikkasi David Lee Rothia, Sammy Hagar, jolla tuntuu olevan pahasti hampaa kolossa Rothia kohtaan. Hän nimittäin, siis Sammy Hagar on yksi kaikkien aikojen eittämättä parhaista laulajista, myöskin yksi kaikkien aikojen rikkaimmista rockkareista, ja onhan hän tehnyt monellakin tavalla rock-historiaa, mutta siitä huolimatta pitää vaan Rothille kuittailla. Silleen oikein tuelta. Vahingoniloiset vittuiluviestit viuhuivat ja videot pauhasivat somessa. Käykääpä tsekkaamassa, mikäli ei silmiin tarttu.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Herman.
0: Ehkä se vittuilu on välittämistä noin Amerikassakin. Mene ja tiedä, Roth vastasi omalla aivan hulvattomalla tavallaan. Hänen somestaan löytyy sekin. Roth reaches a new low. Tämä sen sijaan tämä kappale ei ole missään mikään low. Tämä on huippuhetki. Tämä on Theory of a Madmania ja Funeral Song. Olkaa hyvä.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Enter Sandman. Nyt vuorossa kello 14 uutiset, ja kyllähän siinä niin kävi, että meikäläinen innostui puhumaan Rothista ja Hagarista ja Van Halen asioista, niin minä unohdin nämä kesäpoikailusummailut ja lonkeroista puhutut, tai hyvinkin röyhtäyttävistä uusista Hartwellin lonkeroista puhumiset. Äärimmäisen hyviä tuotteita tietysti varmasti ovat, mutta pelkkä ajatuskin sai Laurassa aikaan ruumiillisia reaktioita. Ehkäpä tämä oli tämmöinen freudilainen, pikkasen vesi herähti jo kielelle. Puhutaan tästä tarkemmin heti uutista ja Nightwishin jälkeen.
1: Radio
2: Rock. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
6: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
7: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Ja nyt soittaa Anne.
9: Moi.
8: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
9: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
8: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
9: Jep.
8: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niin kuin kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
11: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Munkin pitäisi taas pestä auto.
15: Tarviiko apua?
14: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
15: Pois alta! Ah!
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Sukeltakaa syvemmälle.
19: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
20: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
21: Fiilistele rauhassa.
22: Hei.
23: Termarissa on kaakao.
22: Mitä sä täällä teet?
23: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
22: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
23: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
24: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
22: Itse asiassa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Berliinin poliisi etsii 21-vuotiasta miestä, jonka epäillään ajaneen väkijoukkoon Pride-tapahtumassa eilen illalla. Yksi ihminen kuoli ja 17 loukkaantui, heistä 3 hengenvaarallisesti. Poliisin mukaan epäilty tunnetaan Berliinin islamistisista piireistä ja voi olla aseistautunut. Tutkintaan osallistuu noin 2000 poliisia. Toistaiseksi on epäselvää, toimiko mies yksin. Bild-lehden mukaan epäilty oli päässyt keväällä vapaaksi nuorisovankilasta. Lisäksi poliisi tutkii, liittyykö tekoon myös toinen vaihe, jossa ihmisiä puukotettiin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ovat keskustelleet tänään puhelimitse Venäjän hyökkäyssodasta ja tiestä eteenpäin. Stubbin mukaan Ukrainan asema on nyt vahvempi kuin kertaakaan sodan aikana. Hän korostaa, että liittolaisten tuen jatkuminen on tärkeää Ukrainan menestykselle. Stubbin mukaan Ukraina on valmis rauhaan. Zelenski kiitti Stubbia keskustelusta ja sanoi arvostavansa heidän välistä tietojen vaihtoa sekä Stubbin tukea. Unescon maailmanperintökomitea on hyväksynyt Aalto Works-arkkitehtuurikohteiden sarjan maailmanperintöluetteloon. Sarjaan kuuluu 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemaa rakennusta. Mukana ovat muun muassa Finlandia-talo, Paimion parantola ja Alvar Aallon kotitalo. Aalto Works on Suomen 8. maailmanperintökohde.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
25: Päivä on laajalti pilvinen ja sateinen. Idässä aurinko pääsee parhaiten paistamaan pilvien välistä ja lämpötila voi kohota noin 22 asteeseen. Suurimmassa osassa maata jäädään alle 20 asteeseen. Etelän puoleinen tuuli on päivällä melko puuskaista. Alkavalla viikolla sää on edelleen matalapainevoittoista.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Nightwish, I had an angel. On kyllä melkoinen suhuässien kimara tässä. Nightwish ja Wish I had an angel. Se on kappaleen nimi. Kiitoksia vaan sinne Kitteen suuntaan tästä. Marko Hietala, joka männä muinoin siis operoi ja tuossakin kappaleessa vokalisoi bassotaiteilija siis Nightwishin riveistä, niin hänhän piipahti myöskin Kuopiorokissa lavalla fiittaamassa Nylonbeatin riveissä Syytön kappaleessa. Kova meininki oli kerta kaikkiaan Kuopiorokissa muutenkin. Ilmeisesti myöskin Kuustokissa, jossa Laura Vähähyppä Kesäpojat-ohjelman luotsi nyt sitten on juontoreissulla ollut koko viikonlopun. Huomenna varmaan Kesäpojissa kuullaan tästä raporttia. Ja kun lupasin puhua tästä Laura Vähähyypän, sanotaanko, itsesuggestion voimasta, kun hän aloitti puhumaan tällä viikolla keskiviikkona Kesäpojissa Hartwallin uusista vähemmän sokerisista lonkeroista, niin hän jostain kehitti itselleen tarpeen röyhtää sitä juuri ennen kuin päästiin aiheeseen, ja meikäläinen ei kestänyt tätä ollenkaan, huumorintajuni on alhainen, joten meinasin kusta housuuni, kun tätä nauroin. Onneksi tämä kaikki on tarjolla somessa ja kuvan kerran, mikäli haluat käydä vilkaisemassa sen Radiorokin somesta, niin sieltähän se löytyy. Riiliä pukkaa, niin myöskin Ramonesia sekä Architectsia.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta. Studiossa Olli Herman.

0: Architects, nuori bändi Yhdysvalloista, kohan tämä nyt oli. Ja kyllä heidän edellään vähän vanhempi bändi Yhdysvalloista on Ramones ja Pet Sematary. Mikähän siinä ikuisen nuoruuden tavoittelussa onkin sitten se juttu? Tätä minä mietin täällä Radio Rockin sunnuntaissa. Olli Herman on minun nimeni, eikä aikeinani olla pysyä nuori millään tavalla. Päinvastoin olen mainostellut aika useinkin sitä, että keski-iän puolellahan tässä jo tanakasti mennään, kun ikä alkaa nelosella. Mutta popin kuningatar Madonna on nyt sitten kuitenkin se ikuisen nuoruuden symboli, ainakin mikäli on uskominen Helsingin Sanomien analyysiä. Mä oon kyllä sitä mieltä, että tässä ei nyt juurikaan olla rehellisiä itselleen eikä Madonnalle. Tämä ei ole totuudenmukainen artikkeli. He nimittäin väittävät tässä, että nuorekkuus ja uudistuminen ovat aina olleet tärkeä osa Madonnan imagoa, ja tässä on vielä vertailtu kuvaparia viime vuodelta ja vuodelta 1985. Itse olen enemmänkin sitä mieltä, että arvokkaasti vanhenemisen sijaan Madonna on valinnut vanheta irvokkaasti.
1: Radio Rockin viikonloppu. 100% rock.

0: Wicked Game, ja kyllä, sanoin sen ihan oikeasti, kyllä se irvokasta on jotenkin se loputon itsensä leikkely, kun Madonnasta puhutaan, ja on niitä aika monia rocktähtejä lähtenyt samalle linjalle. Steven Tyler ehkä sitten toisaalta taas siellä onnistuneessa ääripäässä. Itsehän olen sillä tavalla arvokkaasti varautunut vanhenemaan, että en kaida yhtään sellaista operaatiota, minkä Steven Tyler on itselleen tehnyt, eli... Kikkakirja on täysin avoinna. Otetaan nyt kuitenkin nuorta polvea tähän väliin, tai Electric Callboyta, Let the Good Times Roll.
1: Radio
2: Rock. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Auto, Autodex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autodex.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vain!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Moi, mä oon Untamo.
13: No moi Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sano?
14: Niin, se on mun pomo.
13: Okei, ymmärrän.
14: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
13: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
14: Joo, kysyitkö vielä sen?
13: Minkä sen?
14: Niinkö sen?
13: Aha, no, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule puuhilloon.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Electric Callboy ja Let the Good Times Roll featuring The Offspring. Kyllä se niin on, että tämä on nykymetallille lahja saksalaisilta tämä yhtye, mutta 80-luvun tukkametallille oli saksalaisilla myöskin lahja, joka unohdettiin. Tästäpä syystä nyt piipahdetaan sinne unohdettujen klassikoiden kaatopaikalle.
1: Unohdettujen klassikoiden kaatopaikka. Kappale kauneinta kasaria.
0: On kyllä nättejä poikia kyseessä. Casanova on yhtyeen nimi ja he julkaisivat debyyttialbuminsa, joka nimi on niin ikään Casanova. Vuonna 1991 ei siis liene mikään ihme, ettei tämä tukkahevibändi nyt kovin pitkälle pötkinyt ja listan menestyskin jäi kohtalaisen vajaaksi. Toinen albumi, One Night Stand, julkaistiin seuraavana vuonna 1992. Sitten meni kolmas ja neljäs albumi sitten vähän pidemmällä frekvenssillä vuonna 1999 ja 2004. Enää he eivät ainakaan Wikipedian mukaan ole aktiivisia, mutta tämä yhtyehän oli eräänlainen saksalainen superbändi tukkametallin maailmalle. Näiden jäsenten edelliset bändit ovat nimeltään Mad Max Bonfire, joka itse asiassa on nähty itsekin keikalla ja on tullut sitten soitettua, jaettua lava heidän kanssaan.

on Warlockia ja on The Rainbirdsia näiden jätkien vyöllä CV:ssä. Itse kiinnitin Casanovan tuotannossa eniten huomiota riffien järkyttävän kovaan laatuun sekä ennen kaikkea sitä vieläkin kovempaan stemmalaulantaan. Aivan järkyttävän kova kappale on tämä I'll Come Running. Kohtalaisen pehmeä, mutta kerto säkeessä, kun se kuoro alkaa pauhata, niin kyllä siinä vaan Hermannin poika innostuu. Toiselta albumilta siis peräisin, One Night Standilta, tämä vuodelta 1992.

0: Kyllähän tällaiset sävellykset olisivat stadioneille kelvanneet meikäläisen mielestä. Harmi, että jäi vähän piippuun, mutta hienot levytykset löytyvät niin Spotifysta kuin YouTubestakin, ties mistä. Alien Ant Farmilla ja heidän legendaarisen hienolla Michael Jackson coverilla jatketaan tähän ja laitetaan perään vielä Chiballe Linkin Parkia. Onhan tässä vielä yhdet synttärit juhlittavana näin historian merkeissä ja kyllä tältä muitakin puheenaiheita vielä pesee. Ja Twisted Sisteriäkin on tuossa listassa näköjään, niin kyllä oikein hyvä lähetys saadaan ennen kuin loppuu.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Hermanni.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio rock.
0: 100% rock.

0: Tää toivottaa Olli Herman Radio Rockin studiolta Helsingistä Sanomatalolta. Tästä jatketaan vielä Twisted Sisteria ja kohtalaisen tuoreen Marilyn Mansonin tahtiin ennen kuin päästään jälleen kerran synttärijuhlintaan. Ja kyllähän tässä nyt on ne festarirapsatkin vedettävä nippuun tältä viikon lopulta, vaikka osassa vielä kesken juhlinta onkin. Olli Herman täällä. Ihanaa, kun olet siellä.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
6: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
5: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
6: No laita vaikka katkarapu.
5: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
7: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Twisted Sister! I wanna rock! Ja kyllä kerta kaikkiaan meikäläinen pääsi rokkaamaan tänä viikon loppuna. Kiitoksia Down by the Laituriin ja kiitoksia myöskin Pihti Putaalle, jossa Popedan kanssa piipahdimme perjantaina. Pieni, kiva Kaakkurifesti-niminen festivaali. Kolima Livesen järjestäjä, kyllä oli kerta kaikkiaan hienot karkelot saatu aikaiseksi. Tänä viikon loppuna on tietysti käyty myös legendaariset Kotkan meripäivät. Terveisiä Kotkaan vaan. Toivottavasti siellä naamat näyttävät pikkaisen hoikemmilta kuin siinä legendaarisessa memessä. Kuopio Rock, totta kai. Siellä miehemme maailmalla Kim Sainion kanssa nimittäin soiteltiinkin ihan tuossa torstai- ja perjantai-välisenä yönä. Ei kännipuheluja, vaan hyvän sopivan keski-ikäisen nousuhumalaisia kaverillisia puheluita. Ja kyllähän täällä on käyty työväen musiikkitapahtumaan Valkeakoskella. Haywater Country Music Festivalia Heinävedellä. On Kaos-festivaalia Vaskiluodossa Vaasassa ollut ja kyllähän se nyt on kuusi tokkikin jo eilen päätetty sitten tuolla Oulun tienoilla Kuusisaaressa. Tästä varmasti huomenna sitten kesäpojissa raporttia, kun minä Laura Vähähypän kanssa jälleen kerran pääsemme veistelemään tuolla 11-15 välisellä ajalla sitten niin kuin ihan tuelta.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta.
2: Studiossa Olli Herman.
0: Täällä ollaan ja tämä nyt on sitä uutta Marilyn Mansonia, mitä minä lupasin. Front toward enemy.

0: Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin 7-11 Rockipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.
1: Kyllä kesälläkin, ja Herman pitää kesälläkin näitä Radio Rockin sunnuntaita. Minä kiitän, minä kumarran. Se on aika lopettaa tämä lähetys juhlimalla Roger Meadows Taylor ja Queenin yhtyeen rumpalia, siis joka täyttää tällä päivämäärällä 26. päivä heinäkuuta 77 vuotta. Hän syntyi siis vuonna 1949. Paljon onnea Roger, ja kyllä se on vaan Stone Cold Crazy se meno. Jälleen kerran huomenna. Minä kiitän ja minä kumarran tästä sunnuntaista. Kiitos kun olit seurannani. On se vaan aina yhtä hienoa. Se on moi!

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajusi, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Ei kun morjesta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
12: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
13: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
12: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
13: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
12: No on. 69,90. Tuukko hakee?
13: En. Tuun. Tule puu-ilon.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ovat keskustelleet tänään puhelimitse Venäjän hyökkäyssodasta ja tiestä eteenpäin. Stubbin mukaan Ukrainan asema on nyt vahvempi kuin kertaakaan sodan aikana. Hän korostaa, että liittolaisten tuen jatkuminen on tärkeää Ukrainan menestykselle. Stubbin mukaan Ukraina on valmis rauhaan. Zelenski kiitti Stubbia keskustelusta ja sanoi arvostavansa heidän välistä tietojen vaihtoa sekä Stubbin tukea. Berliinin poliisi etsii 21-vuotiasta miestä, jonka epäillään ajaneen väkijoukkoon Pride-tapahtumassa eilen illalla. Yksi ihminen kuoli ja 17 loukkaantui, heistä 3 hengen vaarallisesti. Poliisin mukaan epäilty tunnetaan Berliinin islamistisista piireistä ja voi olla aseistautunut. Toistaiseksi on epäselvää, toimiko mies yksin. Bild-lehden mukaan epäilty oli päässyt keväällä vapaaksi nuorisovankilasta. Tutkintaan osallistuu noin 2000 poliisia. Lisäksi poliisi tutkii, liittyykö tekoon toinen vaihe, jossa ihmisiä puukotettiin. Unescon maailmanperintökomitea on hyväksynyt Aalto Works-arkkitehtuurikohteiden sarjan maailmanperintöluetteloon. Sarjaan kuuluu 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemaa rakennusta. Mukana ovat muun muassa Finlandiatalo, Paimion parantola, Jyväskylän yliopiston Aaltokampus ja Alvar Aallon kotitalo. Aalto Works on Suomen 8. maailmanperintökohde.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
15: Suomen länsipuolella on matala paine. Sää on pilvistä ja monin paikoin sateista. Eniten sataa maan länsi- ja pohjoisosassa, idässä sateet jäävät vähäisemmiksi. Illalla sää selkenee länsirannikolla. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 15-20, Pohjois-Karjalassa yli 20 astetta. Yöllä sää muuttuu poutaisemmaksi.
4: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Tätä on 100% rock.

0: myöskin ollut kovat ukkoset ja ilmeisesti aika reippaasti ollut kaduillakin vettä, mutta tämä on hyvinkin konkreettisesti tullut selväksi hääpari Mikko Kemppelle sekä Milla Kemppelle, jotka siis seisoivat papin edessä Tampereen ortodoksisen kirkon holvikatosta, kun kaikuivat sanat, että tässä nyt sitten oletko sitten ottamassa ja niin edespäin, siis salamaiski, mitä?
1: Oletko sitten ottamassa, ei siinä noin sanota. Oletko sitten ottamassa, ja sitten jos nyt pitäisikö tähän sanoa, että kyllä suomalainen kelpaa. Jos Vasville ei kelvaa, niin kyllä mulle suomalainen kelpaa.
0: No mutta siis vedin tässä nyt vähän mutkia suoriksi, kun ei ole hajuakaan, miten se rimpsu siinä menee, että vähän sillä nopeasti. Eikö se nyt ole se on niin kuin se kuitenkin se perustavaa laatua oleva kysymys, että oletko nyt sitten ottamassa?
1: Niin.
0: Hän sanoo tahdon ja hän sanoo tahdon. Tässä on tämä homma.
1: Ja varsinkin kun Tampereella on menty naimisiin, niin olisin siinä pitänyt papin kysyä, tahdotko tosiaan?
0: tahdotko tosiaan? Niin. Mun mielestä se olisi myös, siinä kuulisi sen pienimuotoisen arvovärittäjä, mutta monesti kuulee sanottavan, että universumi, anna minulle joku merkki siitä, että tämä nyt on järkevää, niin se, että kun seistään alttarilla ja salama iskee kirkontorniin, niin jos ei se ole merkki, niin ei mikään.
1: No juuri näin. Ja kun salama iskee, niin tämä on jännä, kun sehän ei ole jyrähdys, vaan se on ihan pelkkä pamaus. Niin. Kun sä oot siinä paikan päällä, niin oliko tässä nyt sulhanen luulut, että joku ampui?
0: Joo, no se olisi kans sit ollut semmoinen omanlaisensa merkki universumilta sekin, mutta kyllä he sitten sanoivat tahdon. Tämä sulhanen kertoo, että vihkiminen jatkuu ilman ylimääräisiä luonnonilmiöitä, mutta salama sähköisti tunnelman koko loppuseremonian ajaksi.
1: Mun on pakko kyllä tähän väliin vielä alkaa puhumaan nyt niinku miesten pukeutumisesta. Mua häiritsee äärimmäisen paljon tässä kuvissa siis se, että...
0: Sä oot aivan epäolennaisuuden äärellä.
1: Niin olenkin, mutta... Vanha
0: muotipoliisi iskee.
1: Mä tiedän. Mutta siis terveisiä kaikille miehille. Smokki ei ole sovelias asu mennä naimisiin.
0: Sanoo mies skorpionspaidassa.
1: Joka on joskus mennyt smokissa naimisiin.
2: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
11: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
12: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
11: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
12: Aina Bauhausia puutarhaan.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
18: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
19: Kesästä kaiken irti saa Serena.
5: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi.
0: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
6: 100%.
15: 100% rock.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Skid Row ja Youth Gone Wild, ja voi olla, että muutkin kuin nuoret ovat vähän gone wild. Oulussa, mä en tiedä, voiko se nyt sanoa, että tapahtuu kummia, mutta
2: ei se kovin kummaa loppujen lopuksi ole.
1: No ei, mutta se, että nuorisolaiset ovat siis menneet metsään, ja mitä sieltä onkaan löytynyt, niin runkkumetsä.
2: Niin siis Oulun Edenin, Ilta-Sanomat teki tästä juttua, Oulun Edenin siinä lähistöllä, Nallikarin tienoolla, niin siellä on
1: se sellainen paikka, missä Nalli lentää?
2: Nalli palaa.
1: Siis hopea tarkoitin oli siinä.
2: No oli
1: ja
2: kyllä.
1: Oli maalipaikka oli tuossa. Ja
2: sinä niin otit asiat omiin käsiisi ja pääsit ruveta veistelemään.
1: Kyllä, siellä on asioita otettu omiin käsiin. Kyllä, todella.
2: No, kyllä. Nuoret ovat menneet metsään Nallikarin alueella.
1: Metsään haluat mennä.
2: Niin, tämä oli ihan mahtava tämä video. Ei tässä ollut mitään.

0: yllättävää, mutta nuorille kyllekin oli, siellä oli vaikka minkälaisia välineitä, oli sukkaa, oli talouspaperia ja vessapaperia. Ja
1: se sukka mua kyllä vähän, niin kuin, se hämmentää.
0: Miten niin?
1: No jos niin kuin, tälleen naisena, että jos esimerkiksi on käsikaasuttelemassa niin sanotusti, niin esine kyllä sukka on aivan turhaa.
0: No, se on kyllä varmaan naisella aika turhaa.
1: Niin tota, joo.
0: Seppo Vainaan sanoi jo lainatakseni, siis Seppo Westerinen oli aivan loistava manageri, mutta hänellä oli myöskin tämmöinen oikein hyvä vinkki kiertuebussi kaasuttelua ajatellen. Kannattaa jatket käyttää sitä sukkaa, kun se on kovin diskreetti. Se menee pyykkibussin mukana eikä kukaan huomaa mitään.
1: Niin aivan, se on eri asia, kun sit siinä on siinä niinku sen katakombin vieressä on semmoinen kasa jotain vessapapereita tai talouspapereita, niin se saattaa hiukan paljastaa eri tavalla, että minkälaisissa hommissa tässä nyt sitten ollaan, mutta tota noin, jotenkin tämä tämmöinen metsärunkaaminen, niin se on, no tietenkin.
0: On se kovin hämmentävää.
1: Onko tässä nyt taas kyse suomalaisten luontosuhteesta?
0: Ehkä tässä on, mutta tota, on tämä kyllä niinku, tavallaan niinku kummallista, että minkä takia sitä ei voi tehdä kotona. Ehkä tässä on jotain
1: tai
0: semmoista.
1: Tai siellä Edenissä, niinku, että mikä niin. Homma, miksi pitää mennä, no luontosuhde.
0: Jotain exhibitionismia tässä varmaan. Exhibitionismia tässä varmaan harrastetaan.
1: Niin, miksi muuten meillä, siis meillä on ollut joka viikko joku runkkuaihe.
0: Eikä ole.
1: No on.
0: Tämä oli ensimmäinen kerta, kun minä siitä puhun.
2: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Britannia on siis, kuten aikaisemminkin puhuttiin, niin saamassa tänään uuden pääministerin ja vallanvaihto on parasta aikaa käynnissä.
2: Juusta voi seurata livenä is.fi-osoitteessa. Ja tässä nyt, kun puhutaan Britannian vallanvaihdosta, niin kukaan ei ole päässyt seuraamaan tätä yhtä läheltä kuin Larry the Cat.
1: Larry the Cat on siis kissa, joka on vuodesta 2011 asustellut Downing Streetillä. Ovat päässeet nauttimaan useat pääministerit tämän kissan seurasta. Ja tämähän ei ole siis näiden kenenkään niin kuin oma, vaan hän on virkamies.
2: Niin siis kyllä, civil servant. Chief Mouser.
1: Eli siis hiirestäjä.
2: Siis päähiirestäjä. Hänen virallinen tittelinsä englanniksi kuuluu Chief Mouser. Mouser to cabinet office at 10 Downing Street.
1: Harvalla ja kissalla kyllä, on kyllä noin niin kuin juhlallisia titteleitä.
2: On. Hän on syntynyt siis tosiaan 2007. On 19-vuotias, mutta astui palvelukseen vasta 2011.
1: Tästä oli hieno joku videonpätkä. Joku tällainen poliittinen tilanne oli meneillään, mutta siis odotettiin, että joku tulee puhumaan siellä Downing Streetin siitä kaikkien tuntemasta ovesta. Mutta sitten Larry the Cat saapui oven taakse ja ikään kuin soitti ovi kelloa ja sitten sieltä vaan päästettiin kissa sisään. Että kyllä tässä aika hienosti on alleviivattu se, että kuka siinä asunnossa on tärkeä.
2: Kyllä, ja siis kissan omistajana meillä on kolmin kappaleen kissoja, niin mikään ei ole niin ihastuttavaa, hellyttävää ja aika ajoin juurikin mukavasti, niin kuin sanotaanko, juurruttavaa kuin se kissan halveksuva katse. Aivan sama, mitä yrität tehdä.
1: Jos kuvittelit hetkellisesti olevasi tärkeää, niin hanki kissa, joka kertoo sulle ihan joka päivä, että sinä et ole tärkeä, minä olen tärkeä.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
2: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
1: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
2: No laita vaikka katkarapu.
1: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
4: herkkuja ruokapöytään. Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksi illaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Moi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin
14: huollot pikana. Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
15: Joo.
14: No sit mä jään tää sun perään.
15: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
14: Psst, et kerro kellekään.
16: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
17: Kadun varteen.
18: Parkkihalliin.
17: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit lauletaan.
19: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
21: I wanna do one last job with you.
22: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
21: One job, that's it.
22: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
21: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
22: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Kyllä ennen vanhaan, kun tuossa elokuvista just puhuttiin, että oli vaikka joku VHS-kasetti, niin muistan, että aika monta kertaa tuli haettua vuokraamosta vähän niin kuin kannen perusteella myös aika paskojakin elokuvia. Mutta kyllä ne sitten aina taisteli loppuun. Ehkä sen takia, että kun se oli sieltä haettu ja oli päätetty, että tämä katsotaan, niin sitten se katsotaan, vaikka aina ei olisi ollut niin kauhean hyväkään. Mutta puhuttiin tuossa biisin aikana vähän dokumenteista, niin te olette kanssa nähnyt sitten kaikenlaista vissiin.
2: No joo, kyllä silloin aikana, kun oli aika tylsää bussissa, niin silloin sinne sitten kannettiin kassikaupalla kaiken näköisiä VHS-kasetteja. Pekka Kasari, edellinen rumpalimme, niin olisiko nyt tullut joku ysärin loppupuolta, niin hän toi tämmöisen VHS-dokumentin, tanskalainen dokkari, mikä kertoo tällaista perheestä, missä isä päättää käydä tämmöisen muutoksen läpi, ja hän haluaa tämmöiseksi, et muista oliko afrikkalaiseksi vai lattari alkuasukkaaksi. Ja sitten siinä dokumentissa hän käy niinku kaiken näköistä tämmöistä pigmenttimuutosta
1: ja
2: muutosriittiä läpi ja hommaa tämmöisen kiekon tuohon alahuuleen, että mahdollisimman niinku autenttinen kokemus.
1: Autenttinen ulkonäkö, kyllä, joo.
2: Ja dokkarin lopussa hän sitten muuttaa viereiseen metsään, mistä hän lähettelee savumerkkejä sitten perheelle. Se oli todella hämmentävä, mutta lopussa sitten ikäväksi paljastui, että tämä oli kuitenkin niinku feikki, mutta se oli tehty aivan niinku, voisi olla niinku ihan täyttä realismia. Mutta
1: niin.
2: Tänä päivänä toi ei ole niinku mitään uutta. Että.
1: Ei todellakaan. Ja siis nyt on esimerkiksi löytyy Yle Areenasta tämmöinen Ei I Love You, kuolema ei meitä erota. Niminen dokumentti, tanskalainen dokumentti, tämäkin kaksiosainen, jossa siis kolmihenkisen perheen elämä muuttuu, kun he tietää, että perheen isä sairastaa parantumatonta syöpää ja he sitten päättää, että kyllä yhdessä elo jollain tavalla jatkuu ja näin he sitten päättää. Kokeilla, että iskä kloonataan tällaiseksi tekoälyavatariksi, jotta sitten kun hänestä aika jättää, niin ei tarvitse sitten kuitenkaan tavallaan kokonaan hänestä luopua. Sen verran, en ole siis katsonut tätä vielä, mutta tämä kiinnostaa kyllä melkoisen paljon, niin täällä kakkososion tässä esittelyssä sanotaan, että kun tätä avataria kehitetään, mutta se tekee edelleen tosi kiusallisia virheitä ja ei todellakaan vaikuta siltä ihmiseltä, niin kyllähän se, mikä tekee meistä ihmisiä, on nimenomaan se sellainen, semmoiset tietynlaiset luonteenpiirteet ja empatia ja lämpö ja tai sitten toiset ääripäät, mutta joka tapauksessa niin kuin se, että onko tällaisia edes mahdollista kloonata, niin en jotenkin oikein usko.
2: No joo, kyllä toi kuulostaa aika niin kuin skifileffa osastolta, mutta ja aika hurja juttu sinänsä, jos oikeasti ajatellaan, että siellä se isä nyt elää ruudun toisella puolella ja puhuu vähän mekaanisesti ja monotonisesti ja ei ole kauhean tunteellinen.
1: No ei kyllä, mutta eikö niin, että mikä se lampaan nimilläkään, eikö niin kuin eläimiä on kuitenkin onnistuttu jo kloonaamaan siis käytännössä sitä samaa?
2: Totta, aivan.
1: En tiedä, että onko tuolla jossain jotain hulluja tiedemiehiä, jotka olisi koittanut kloonata ihmistä. Se on aika villi ajatus.
2: Varmasti on.
1: Niin, että
2: mä oon ihan varma, Kiinassa on kloonattu jo kokonaisia kyliä.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Kuten moni muukin, niin näyttelijä Richard Gere, eli Richard Gere, on Donald Trumpia rajustikin kritisoinut tämmöisessä ihmisoikeusjärjestön tapahtumassa Oslossa. Ja hän muun muassa sanoi, että Yhdysvallat on muuttunut Trumpin hallinnon aikana kohti diktatuuria ja sanoi, että kuka olisi koskaan uskonut, että tällainen mielipuoli pääsisi Yhdysvaltain presidentiksi. Kuten tiedetään, niin Valkoinen talo mielellään sit kommentoi näitä takaisinpäin, ja he ovat sanoneet, että emme nyt aio kuunnella tyyppiä, joka on ehkä tunkenut kerbiilin perseeseensä, kirjoittaa Stephen Chung.
2: Joo. Tosi. Tämä oli hieno kommentointi
1: on, kyllä. Mutta pakkohan se oli sitten lukea tämä uutinen.
2: Tämä on tämmöinen urbaani legenda,
1: niin.
2: mikä pyörii viiden maailmassa, että Richard Gere olisi 80-luvulla rynnännyt sairaalaan, missä häneltä olisi poistettu sitten peräaukosta kirurgisesti kerbiili. Tarina ei kerro, miten se sinne on päätynyt, ja hyvin todennäköisesti tämä on urbaani legenda, mutta kuitenkin sellainen legenda, mikä näyttää pyörivän tuolla.
1: Niin,
2: jopa Valkoisen talon mielessä.
1: Niin kun miettii, että Richard Gere on kuitenkin urallaan ehtinyt tekemään älyttömän määrän kaikkia ihan tosi tunnettuja elokuvia ja niin edespäin, niin se, että mistä hänet Valkoisessa talossa muistetaan, on tietenkin tämmöinen urbaani legenda Gerbiilistä. Tästä itse asiassa sanotaan, että gerbilöinyt on siis tämmöinen virallinen termi tälle asialle.
2: Gerbilöity.
1: Gerbilöity.
2: Hänet on gerbilöity.
1: Tähänkin. Aika tarkka on tämä legenda, koska siinä on mainittu sairaala, jossa toimenpide on ainakin väitetysti suoritettu. Ja tämä ehkä kertoo aika paljon siitä, että kyseessä on urbaani legenda, kun jopa tuhannet hoitajat ja lääkärit on vuosien mittaan väittänyt, että ovat olleet silloin tapahtuma-aikaan
2: niin,
1: töissä tämä. Tuolla kyseessä sairaalassa. Mua vähän kiinnostaa, että mistä tämä on saanut alkunsa. Et onko ollut niin, että tämä on ollut joku semmoinen hassun hauska iltama, jossa on heitelty vähän läppää?
2: No mä oon kuullut tämän aikanaan Hannu Leideniltä, kun Leidenin kanssa tehtiin tuossa Suomenlinnassa Far From The Sun-levyä. Ja Hannu kertoi näistä villeistä
1: Gerbiilivuosista,
2: niin hän kertoi silloin, nyt mä en muista, miten se tarina meni, mutta jotenkin me saatiin semmoinen käsitys, että jopa Hannu olisi ollut siellä paikalla katsomassa, kun tämä gerbiili vilisti Richard Geren alapäähän, mutta tämmöistä se on. Hyvä juttu, aina hyvä juttu.
1: Niin, ja siis viihdemaailma.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Hei, auton omistaja, onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. kautta kesä.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
11: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
12: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
13: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
14: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
15: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
18: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sit. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
19: Rintaopin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
0: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
12: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Kansanedustaja Timo Vornanen ei ole käynyt vaaliehdokkuudestaan virallisia keskusteluja Pohjois-Karjalan perussuomalaisten kanssa. Piirin puheenjohtaja Heidi Vilska kertoo Ilta-Sanomille, että yhteys Vornaseen on katkennut. Vornanen erotettiin puolueesta toissa vuonna ampumisselkkauksesta saamansa tuomion vuoksi. Korkein oikeus päätti loppuviikolla, ettei myönnä valituslupaa Vornasen tuomiosta, joka aiheutui baarihkun edessä tapahtuneesta ampumisesta. Vornasen 8 kuukauden ehdollinen vankeustuomio jää voimaan. Vilska toteaa, että Vornasen tulisi ensin hakea puolueen jäsenyyttä ennen kuin ehdokkuus olisi mahdollinen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ovat keskustelleet tänään puhelimitse Venäjän hyökkäyssodasta ja tiestä eteenpäin. Stubbin mukaan Ukrainan asema on nyt vahvempi kuin kertaakaan sodan aikana. Hän korostaa, että liittolaisten tuen jatkuminen on tärkeää Ukrainan menestykselle. Stubbin mukaan Ukraina on valmis rauhaan. Zelenski kiitti Stubbia keskustelusta ja sanoi arvostavansa heidän välistä tietojen vaihtoa sekä Stubbin tukea. Romania on jälleen ampunut alas ilmatilaansa luvatta lentäneen droonin, tiedottaa maan puolustusministeriö. Romanian ilmavoimien F-16-hävittäjä pudotti droonin meren yllä noin 12 kilometrin päässä Sulinan kaupungista. Sulina sijaitsee Ukrainan ja Romanian rajalla Mustanmeren rannalla. Kyseessä on 3 päivän sisään 3. drooni, jonka Romania on pudottanut.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Suomen länsipuolella on matala paine. Sää on pilvistä ja monin paikoin sateista. Eniten sataa maan länsi- ja pohjoisosassa, idässä sateet jäävät vähäisemmiksi. Illalla sää selkenee länsirannikolla. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 15-20, Pohjois-Karjalassa yli 20 astetta. Yöllä sää muuttuu poutaisemmaksi.
4: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Tätä on 100% rock.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Tässä on eletty hyvinkin historiallisia hetkiä, kun Suomessa taas alkoholilainsäädäntöä uudistettiin, joka tarkoittaa sitä, että kotiin kuljetus, se on nyt sallittua, mutta se on nimenomaan sallittua sit kaupasta ja mahdollisesti Alkosta, jos haluaa jotain jymäkämpää tilata. Mutta ravintolasta et edelleenkään saa viinipulloa kotiin ostaa.
2: Se on ihan käsittämätöntä. Kun puhutaan koko ajan näistä niin kuin ravintoloiden ahdingosta ja ei mene hyvin ja muuta, niin jotenkin tosi erikoista kaksinaismoralismia, mitä meidän maa vähän viljelee välillä.
1: Hans Välimäki on tästä ärähtänyt ja hän sanoo, että on tämä nyt tosi kummallista. Hän on kirjoittanut Facebookissa, että tiesitkö, että ravintolan viinipullo on Suomessa vaarallisempi kuin lähetin kotiin toimittama. Ja onhan siinä sellainen vinha perä, että oot käynyt hyvin syömässä ja sitten on siinä suositeltu jotain tosi hyvää viiniä, jonka he ovat mahdollisesti myös maahan tuoneet itse jostain, että se ei olekaan vaikka Alkon valikoimassa. Sitten mahdollisesti haluaisit, kun on tulossa mökkiviikonloppu tai ihmisiä syömään, niin ostaa sitä samaa viiniä siitä pullollisen messiin, niin se ei käy.
2: Joo, se ei käy.
1: Se ei missään nimessä käy. Tämä on vähän outoa, että minkä takia tätä ei nyt sitten olisi voinut siihen samaan laittaa. Eikö niin, että periaatteessa baarista voit ostaa niin kuin mietoja alkoholijuomia kotiin, mutta sitten pitää olla ne ulosmyyntioikeudet, jotka on ilmeisen kalliita?
2: Kai se näin on. Mä en ole koskaan en ole baarista ostanut kotiin, mutta näin se ilmeisesti menee. Ja varmaan tuossa on taustalla just toi, että se pitää sitten olla niin kuin virallisen eli Alkon kautta maahan tuoma tuote.
1: Niin aivan, mutta sitten kuitenkin voit tilata itse viinitilalta vaikka niin kuin sellaisen.
2: Niin, mitä sä saat myydä siellä sitten asiakkaille.
1: Niin aivan, niin totta, aivan.
2: Ravintolan sisällä.
1: Tämä on kyllä jotenkin, tämä on kummallinen viidakko, joka ei aina käy ihan järkeen, että miten tämä oikein menee.
2: Mutta tässä on vähän valoa tunnelin päästä. Lähialkomme on nyt auki myös sunnuntaisin.
1: Jee!
2: Onko sunnuntai pleksit?
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
4: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkari, suunnaksi sittarit.
5: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
6: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
7: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
8: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
10: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
12: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
13: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
12: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
13: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
12: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
19: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
18: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa. Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
11: Hei.
18: Termarissa on kaakao.
11: Mitä sä täällä teet?
18: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
11: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
18: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa. Bilteema.
0: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
5: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
18: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
13: Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Ai jumalauta, mitkä bileet oli tämän biisin aikana. Onneksi ei ole mikit auki, koska ei tätä laulua kyllä kukaan kuuntelisi.
2: Eikä se tätä kato rummutusta.
1: No ei niin, mutta tämä on silleen hyvä, että ollaan vasta mietitty, että puhutaan lonkerosta, niin täällä alkaa heti niin kuin, täällä nousee volyymit tappiin.
2: No siis ollaan sitä ikäluokkaa, että Scorpionsit ja Aerosmith aiheuttavat tunnereaktioita.
1: Joo, ja Alicia Silverstone tässä kyseessä musiikkivideossa MTV-aikakauden lapsena, niin ai etsien.
2: Siis se on hämmentävä fakta, että Steven Tyler on itse asiassa puoli vuotta vanhempi kuin Robert Plant.
1: Onks näin?
2: Kyllä.
1: Katohan. Tää on vähän outoa. Ja mutta meni aivojumiin tästä, mutta ei se mitään. Niinhän se menee lonkerostakin. Niin.
2: No niin, siitähän meidän pitikin puhua.
1: Tää oli upea aasinsilta. Itteeni taputan tästä olkapäälle. Aivan upeeta. Homman nimihän on siis se, että Hartwall tuo kauppoihin uuden lonkeron 4 eri maulla. Ja tiedätkö, mikä on ero tähän perinteikkääseen harmaaseen, eli betoniin?
2: No, mä luulen, että tässä on jotain terveysvaikutuksia mukana. Tai sitten jotakin, niinku, jotakin energiajuomapohjasta. Jotakin semmoista tässä pakkalla.
1: Smoothieksi on muuttumassa.
2: Ainahan nykytuotteella pitää olla joku muu attribuutti kuin se, että niinku, miksi sitä, tai siis silleen, niinku, että jos valmista tuotetta kehitetään johonkin suuntaan, niin miksi mennä jotenkin niinku tyhmempään suuntaan?
1: Niin ei tästä nyt tullut yhtäkkiä mitään Weston's Vintagea, jossa on niinku niin joku 9 volttia, mutta siis on tulossa sokerittomia ja vähäkalorisia lonkeroita, tulee kauppoihin lähiviikkoina aikana, ja he kertovat, että suomalaiset on pitkään jo halunnut tällaisia vähän köykäisempiä tuotteita, mikä kyllä ei, tai siis ei yllätä millään tavalla, kun miettii, että kuinka paljon esimerkiksi nämä hienosti brändätyt kossuvissyt, eli siis seltzerit.
2: Tuliko pieni röyhkä, kun ajattelin? Starttipistoolin laukaus oli
1: classy lady ja silleen.
2: Lonkero aiheeksi vittu röyhkä siinä sivussa.
1: Vierastaan sitten johonkin eri kohta. Puhutaan tästä kohta lisää, nyt ei lähde.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Sonata Arktika ja Tallulah.
2: Tämä on hevimiesten aikuinen nainen, tämä kappale.
1: Se on muuten ihan totta. En ole ikinä ajatellut asiaa, mutta kun sen asian noin ilmasit, niin onhan se.
2: Tähän niinku valitettavaan kokemukseeni kuuluu siis äärimmäisen hieno kappale oikeasti niin monella tavalla.
1: Ja sitten se on karaoke, vaan
2: kyllä, se on harmillisesti karaokeissa pilattu minulta monta kertaa, mutta onneksi meillä soitetaan tätä versiota eikä mitään niinku karaokeversioita. Perällä oli maksuhäiriöhousut jalassa ja juuri ennen pilkkua päätti vetää sitä vielä Tallulahin.
1: Niin, jos sillä vaikka sitten lohkeisi illalla. Mutta siis tänään illallahan varmasti monelta lohkeaisi, kun Lenny Kravitz nousee Helsingin Veikkausareenan lavalle. Ai että, siinä on kyllä kaikenlaista.
2: Siihen showhun nimittäin kuuluu olennaisena osana, että sitten nauttii paljon enemmän, jos siitä kiihottuu.
1: Niin, kyllä, todellakin. Mutta siis Lenny Kravitz, jolla on yleensä semmoiset maailman matalavyötäröisimmät farkut ja sitten joku, jota ei hyvällä tahdollakaan edes niin kuin 17-vuotiaan päällä voida kutsua paidaksi, vaan edesmenneessä Fiorella-ketjussa myytiin semmoisia liehakkeita, joka peittää just silleen niin kuin tulitikkuaskin kokoisen läjän. Niin on vähän silleen, että miksi, why bother,

0: niin kuin laitat mitään päälle, kun voisit tulla sinne peltipaljaana, niin koska se kuitenkin näin tapahtuu.
1: Oliko se Zoe Kravitz, joka on niin kuin hänen tyttärensä? Joo, hänellä kyllä. Oli aivan mahtava semmoinen roustauspuhe, kun Lenny Kravitz sai sen tähtensä sinne Hollywood Walk of Famelle. Niin hän sille, että isäni mielestä paidan määritelmä on, kun sitä näkyy tarpeeksi läpi.
0: Näin. Kyllä, niin aivan. Mutta miksi me puhutaan Lenny Kravitzista tämän jalkapallouutisen jälkeen on tietenkin se, että tästä on jokunen vuosi aikaa, kun hänellä housut repesi keikalla ja sieltä sitten ei selvisi, että kalsareita ei käytetä.
1: No niin, sieltä ei nahkahousujen alla ei käytetä ja kyllähän sieltä Kulberi vilahti niin sanotusti.
0: Kulberi vilahti ja sitten siitä tuli siis, olikohan X:ssä, entisessä Twitterissä oli sitten tästä kuva ja muistaakseni se oli Steven Tyler, joka oli kommentoinut siihen, että dude.
1: Oh my. Mutta siis tämän takiahan mä petyinkin suuresti tähän Espanjan tähtipelaajan Lamine Yamalin vilautusvideoon. Siis tämä jalkapallouutinen, mistä puhuttiin, löytyy is.fi-osoitteesta. Ja siis kun otsikko kuuluu, että nyt näkyi liikaa Lamine Yamalin housusta pilkottanut, näkyy kuohuttaa. Niin totta kai minä ajattelin, että siellä Kulberi vilkkuu taas. Ja nyt
0: niin
1: minä
0: aivan. Niin
1: kuin, siis minähän niin kuin oikeasti näitä...
0: Tai ainakin niin kuin, silleen, niin kuin, että jos se on vaan takapäin kuva, että hän jotenkin kumartuu silleen, että hain silmä vähän
1: niin.
0: Nikkaa silmään siitä...
1: Ainesilmä. No siis niin, kyllä. Joo, siis Kyklooppi ei edes katsonut, kun hänellähän on siis kalsongit jalassa. Eli siis tämä oli kalsarihaitari, mikä sitä näkyy.
0: Tämä oli turhin uutinen
1: niin oli. Ja minä siis oikeasti, tähän pukeutui kuin normaali 17-vuotias, joka roikottaa housujaan liian alhaalla. Kalsarihaitari niin. Näkyy, ja varsinkin niin kuin, jos minä olisin ollut Lamine Yamal, itse mikään nössö. Kyllä niin kuin tuolla haitarilla olisi pitänyt vetää edes niin kuin, pellit paljaana.
0: Pellit
1: niin
0: paljaana.
1: Siis, ja kyllä, tähän pitää nyt vielä sit sanoa sit, niinku ylipäätään tähän, että nyt jos ihmettelet, minkä takia mennään näitä Kulberin vilautuskuvia tässä haippaan, niin käykää katsomassa Youngbloodin suurin hitti. Hän nimittäin sai kerran ottaa yhteiskuvan sanopas nyt, että Jenkkien mahtava teinilaulaja, se on mustatukkainen mimmi, jolla on joka pitää niitä löysiä vaatteita päällä.
0: Billie Eilish.
1: Billie Eilishin kanssa hän otti yhteiskuvan ja sitten Youngbloodilla oli vähän löysät shortsit jalassa ja hän kyykistyi sitten korkeaan polviasentoon.
0: Sieltä kynnetön vilahti.
1: Ja kyllä, ja se näkyy edelleen, jos haluat käydä. Minä tiedän, kukaan kohta käyttää Google-kuvaa.
0: Minä.
2: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta! Ah!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Kesäpoikien viimeinen tunti on juuri startannut ja Laura ja Olli studiossa. Tiesithän, että kun puhutaan vähän elvyttämisestä, kun opetellaan elvyttämistä, niin sitä niin kutsutaan annenukeksi sitä. Niin, mutta se siis...
2: Sen tiesin siis kyllä.
1: Annenukke on silleen muuten hauska, että sillähän on kuitenkin miehen rintakehä.
2: Senkin tiesin.
1: Kaikki on hallussa. Mm. Mutta hämmentävää tässä on se, että nyt Euroopan elvytysneuvoston eli ERC:n mukaan naiset saa julkisella paikalla maallikkoelvytystä 27% epätodennäköisemmin kuin miehet ja heidän mahdollisuutensa selviytyä sydämen pysähdyksestä on alhaisempi. Ja oletetaan, että tämä johtuu siitä, että kun elvytystä opetetaan, tai niin kuin että nimenomaan että käyttämisen ensiapukurssin, niin siellä sitä opetetaan tämmöiselle tissittömälle nukelle, niin

0: Ne voi, jotenkin mulla on sellainen olo, että Suomessa tämä ei varmaan, tässä ei ole silleen eroa, mutta että joissain maissa selkeästi niin se on häveliäisyys syistä, että minkä takia sitten ei, niin kuin, ei kehata naista elvyttää, mikä on...
1: Tätä en tiennyt.
0: No en todellakaan tiennyt, ja tämä on ihan absurdia, että mä ajattelin, että onko tässä joku sellainen homma, että jos on vaikka niin kuin tosi suuret rinnat, että se on niin kuin hankalampaa, mutta niin. Sitten toisaalta tuohon rintakehän päälle, että ei kellään sellaisia tissejä ole, että ne nyt jotenkin jäisi tuohon silleen tojoing!
1: Täysillä kyllä, semmoisiakin on.
0: On, mutta ne ei ole kyllä sitä itse, tai siis ne ovat rahalla hankittu.
1: Niin.
0: Mutta täällä siis vastikään julkaistun yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan rinnoilla varustetulla nukella harjoittelu voisi lisätä auttajien itsevarmuutta, elvyttää naisia ja täten edistää siis yhdenvertaisuutta. Ja nyt nimenomaan Suomessakin on ensiapukouluttaja Aapo Liukko ostanut tällaisen rinnallisen ensiapunuken. Tuota, nyt, ei, mä en tiedä, mitä sä ajattelet.
1: No mä ajattelen nyt ylipäätään.
0: Mä näin ton mutta ilmeen.
1: Sanotaanko näin, että häveliäisyys syystä en lähde seuraamaan näitä kahta ajatuspolkua, mitkä
0: älä
1: mieleni eteen
0: nyt,
1: avautuivat.
0: Älä lähde nyt, asia. Skarpaa puppe. Niin tuota noin niin. Mut joo, tää on siis mun mielestä hieman kummallista, että ei ole tullut mieleenkään. Nyt, hei, alo. Ei, hän ei pysty tänne. Hän hajosi, meni rikki.
1: Ei mennyt oikeasti. Siis kyllä... No kyllähän tässä nyt voi vetää ainoastaan kaksi johtopäätöstä. Tämä on siis sinänsä ihan hienoa, että miehiä kannustetaan ostamaan rinnallisia nukkeja, jotta päästään harjoittelemaan sitten ihan oikeasti sitä elvytystä tosi paikan tulle. Mä kyllä veikkaan, että ei se ihan niin kuin pelkästään sillä nukella korjaannu.
0: No ei varmastikaan joo, mutta jos tällä päästään edes niin kuin lähemmäksi sitä, että ihmiset pystyy auttamaan toista hädän hetkellä, niin toivottavasti ollaan lähempänä.
2: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Tässä kun tavallaan muodista puhuttiin, eli noista mikkiständeistä, niin mites sitten nämä kuolemanhousut?
2: Joo, ne tuli mulla käsitelleeksi noissa iltavuoroissa ja oli kyllä hauska artikkeli. Ja kyllä jos ei ole kuulijat tietoisia, mistä on kyse, niin kannattaa jäädä kuulolle. Nämä on mielenkiintoinen.
1: Joo, yes. Siis mitä ilmeisimmin Zara valmistaa tällaisia, no siis tällaisia leveälahkeisia housuja, joista sitten ihmiset on ruvennut tekemään erilaisia somepostauksia ja kertoo, että miten he on, kun nämä on niin siis pitkälahkeisia, niin kompastelleet sitten ympäriinsä ja sitten esittelee erilaisia ruhjeita, että mitä siitä on sitten syntynyt. Jotenkin ensimmäinen ajatus oli kyllä se, että kai siinä voisi vähän peiliin katsomisenkin paikka.
2: No ihan varmasti.
1: Jos laittaa puoli metriä liian pitkät housut ja sitten sattuukin käymään tällainen joku vahinko, niin onko se sitten valmistajan vika vai olisiko kuitenkin kannattaa nostaa sopivan mittaiset tai vai onko nyt näin, että muoti ennen kaikkea?
2: Niin tämä varmaan tuollainen viraali trendikin, joka on niin kuin laittaa vettä myllyyn niin sanotusti. Että.
1: Onhan näitä kaikenlaisia muoti-ilmiöitä ollut aikaisemminkin, että pidetään jotain tietynlaisia vaatteita tai asusteita ihan vaan sen takia, että se nyt on älyttömän trendikästä. Mikä on sun epäkäytännöllisin vaate? Jos nakkahousuja ei lasketa.
2: No siis sen olin sanomassa, että ne oli varmaan, että ne ei ole yhtään niin oikeasti kivat jalassa. En osaa yhtään sanoa. Mä vedän niin mukavilla. Mä vedän tennareilla koko ajan ja silleen niin yritän pitää mahdollisimman rentona kaiken pukeutumisen.
1: Mä luulen, että tää on kyllä enemmän nimenomaan naisten homma, että kaikista niistä iänikuisista korsateista, kun on lähdetty eteenpäin, niin tai semmoisista korkokengistä, joilla ei oikeasti kukaan voi sanoa, että on mukava kävellä, niin on ehkä totuttu siihen, että mukavuus, sille ei ole niin väliä, mutta noi housuthan näyttää pirun mukavilta, mutta sit kun ootkin jossain portaiskossa, tai mun siis pahin pelko on aina noissa liukuportaissa, että niihin jää joku kaulahuivi tai joku kiinni ja sitten yhtäkkiä ootkin siinä niin joo, en mä tiedä voiko niin tapahtua, mutta se on siis, näin sellaisesta painajaisi.
2: Kaikki on mahdollista.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Hedin automotive.fi.
1: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Sukeltakaa syvemmälle.
10: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
12: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
13: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Saksan sisäministeri Alexander Dobrindtin mukaan Berliinin Pride-tapahtumaan tehtyä hyökkäystä epäillään islamistiseksi terrori-iskuksi, kertoo Reuters. Yksi ihminen kuoli ja 17 loukkaantui, kun hyökkääjä ajoi autolla väkijoukkoon eilen illalla Tiergartenissa. Dobrindtin mukaan kaikkia Saksan 16 osavaltiota on tiedotettu iskusta ja ohjeistettu tarkistamaan turvallisuusjärjestelyitään suurtapahtumien, kuten Pride-juhlinnan yhteydessä. Poliisi on tunnistanut 21-vuotiaan epäillyn, mutta häntä ei ole saatu kiinni. Poliisin mukaan mies tunnetaan Berliinin islamistisista piireistä. Kansanedustaja Timo Vornanen ei ole käynyt vaaliehdokkuudestaan virallisia keskusteluja Pohjois-Karjalan perussuomalaisten kanssa. Piirin puheenjohtaja Heidi Vilska kertoo Ilta-Sanomille, että yhteys Vornaseen on katkennut. Vornanen erotettiin puolueesta toissa vuonna ampumisselkkauksesta saamansa tuomion vuoksi. Korkein oikeus päätti loppuviikolla, ettei myönnä valituslupaa Vornasen tuomiosta, joka aiheutui Bar Ihkun edessä tapahtuneesta ampumisesta. Vornasen 8 kuukauden ehdollinen vankeustuomio jää siis voimaan. Unescon maailmanperintökomitea on hyväksynyt Aalto Works-arkkitehtuurikohteiden sarjan maailmanperintöluetteloon. Sarjaan kuuluu 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemaa rakennusta. Mukana ovat muun muassa Finlandia-talo, Paimion parantola ja Alvar Aallon kotitala. Aalto Works on Suomen 8. maailmanperintökohde.
14: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
15: Suomen länsipuolella on matala paine. Sää on pilvistä ja monin paikoin sateista. Eniten sataa maan länsi- ja pohjoisosassa, idässä sateet jäävät vähäisemmiksi. Illalla sää selkenee länsirannikolla. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 15-20, Pohjois-Karjalassa yli 20 astetta. Yöllä sää muuttuu poutaisemmaksi.
16: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
17: Tätä on 100% rock.

100% rock.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Eilen puhuttiin lonkerosta, tänään puhutaan kaljasta ja kaljahinta, sekö suomalaista puhuttaa?
2: Yleen etusivun uutinen ensimmäisenä on uutinen, jossa sanotaan näin. Kympin tuopista jää ravintoloitsijalle noin 40 senttiä. Katso, miten puolen litran oluen hinta muodostuu. Oluen ravintolahinnasta noin kolmannes on veroja ja toinen kolmannes palkkakuluja. Ravintoloitsijalle jää noin 4% tuopihinnasta. Tämä on siis nyt meidän verorahoilla tehtyä laatujournalismia. Ykkös tykki uutinen Ylellä.
1: Mut on tässä kyllä sellainen vinha perä, että kuulee monesti sitä keskustelua siitä, että miten voi tuoppi maksaa nykypäivänä niin paljon ja mistä ylipäätään nämä ravintolahinnat muodostuu, että napinaa, sitähän kuulee. Tämä aina herättää myös vähän kysymyksiä, että sitten kun mennään johonkin tuollaisiin korttelikapakoihin, niin siellä sitten kun on joku happy hour, myydäänkin 2,5 eurolla tuoppi. No okei, niitä hintoja ei enää näkynyt vuosikausia, mutta niin kuin reippaasti tätä halvemmalla, niin kyllähän siitä tulee vähän kysymyksiä, että mihin tämä sitten perustuu?
2: 28,6% juomaan liittyvät verot, 30,4% työntekijöiden palkat, 10% liiketilan vuokra, 7% sähkömarkkinointi, teostot, 20% oluen sisäänostohinta, 4% ravintoloitsijalle jää. Ja tämä on siis kympin tuopin hinnasta jää. Kyllähän se niinku, siinä on teille kaikille vastaus. Itsekin eilen ihmettelin tuolla entisellä Hartsulla nykyisellä veikkausarvalla, että miten tämä voi maksaa vittu 11 euroa tämä kalja. Nyt sille on selitys.
1: Tässä on monesti käyty omassakin kaveriporukassa sellaista pientä kaljaindeksiä, että missä menee kipuraja? Mikä on sun kipuraja?
2: Kyllä se on se 10-11 euroa.
1: No just mietin, että kyllä se melkein siinä niinku kympin korvilla se alkaa mennä, että toki kun puhutaan erikoisoluista, niin se on eri asia jossain festareilla, mutta sanotaan, että tuommoinen ihan perus keskiketterä, niin keksin kympillä pitäisi saada.
2: Kympillä pitäisi.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristää. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
12: 02-02-30.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Kesäpojat, Laura ja Joel vielä pari tuntia studiossa. Junottaminen. Mä oon siis harvoin nähnyt sua noin tolleen pöyristyneenä, kun avasit iltapäivälehden. Ja rakas kotikaupunki Oulu on jälleen päässyt otsikoihin, mutta nyt hyvin toisella tavalla kuin mitä tässä on aikaisemmin puhuttu. Jonottamista, sitä on ollut vahvasti.
2: No suomalaisethan rakastaa jonottaa kaikkea. Mä katselen juuri tätä avattua Ilta-Sanomia, jossa näkyy tämä siis valehtelematta vittu satojen metriä jono. Siis Oulun, mä vielä tiedän kokemuksesta, hyisessä yössä ihmiset jonottaa siis 22 jälkeen siis 90 sentin pehmiksiä. Mm. Ja siis täytyy nostaa hattua, että siis kyllä niin kuin kaikki kukin tallaa tavallaan, mutta niin kuin voi herran vitu jumala. Siis tää on kyllä huikea, että tossa kylmässä säässä sä vedät sitä käteen vielä kuitenkin sulavaa pehmistä ja
1: Niin.
2: Säästät sen pari euroa siinä, mutta mä en siis tuomitse, mutta on tää niinku mielenkiintoinen artikkeli, että suomalaiset on kyllä ihan todella omalaatuinen kansa.
1: Jotenkin toi suomalainen kesäyö, mä ymmärtäisin, jos olisi tämmöiset ihanat trooppiset kelit, että nyt täällä lämpimässä ihan vähän silleen läpällä nyt jonotetaan näitä pehmiksiä, mutta ei ole ollut kyllä lämmin yö, vaan pikemminkin päinvastoin, mutta tunteja ja taas tunteja ihmiset on siellä ilmeisesti jonottanut.
2: Letka pysyi koko ainakin yhteen asti yöllä satojen metriä pituisena. Jonotusaika pehmyt jäätelön saamiselle oli noin 2 tuntia. Lähtisitkö itse jonottaa pariksi tunniksi pehmistä?
1: No en kyllä lähtisi, mutta nyt mä rupesin oikein miettimään, että mikä on se asia, mitä jonottaisin. Niin kuin 2 tuntia. Mm.

0: että mikä sais mut keskellä yötä jonnekin jonottamaan pariksi tunniksi. Niin,
1: kylmään.
0: Niin, kylmään. Että, jos saisin Gojiran yksityiskeikalle kotiin tai semifinaaliin niin, että pääsin kavereitten kanssa katsoa, niin voisin pari tuntia jonottaa, mutta joku elintarvike, niin ei sellaista kyllä ehkä ole.
1: Ei, tämä on ihan uskomatonta. Ja siis täytyy nostaa hattua rakkaalle entiselle kotikaupungille niin siitä, että todellakin jengi on näin sinnikkäitä. Te olette huikeita.
0: Mutta kyllähän ihmiset jonotti myös siis, muistatko kun Lidlin tuli myyntiin niitä semmosia, niitten iloisen värisiä tennareita, niin niitähän kai ihan silleen väkivalloin jonotettiin.
1: Joo. Ehkä meillä on joku jonottamisen geeni.
0: Niin, suomalainen jonottamisen geeni.
2: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Kuronen ja Toivonen täällä.
2: Sulla oli ilmeisesti näpyköillä tämmönen, tää on tietysti varmaan loman jälkeen monille aika akuutti juttu, kun sinne lomalle haluaisi takas. Mm. Niin oliko niin, että saikuttamisesta, tämmöistä turhasta saikuttamisesta?
1: Joo, ihan tuore tutkimus Suomen Yrittäjät kysyi suomalaisilta, että ovatko he olleet työuransa aikana sairauslomalla ilman aihetta? Ja yllättävän moni on ollut.
2: Myönnätkö, ootko itse ollut siis?
1: Täytyy ihan rehellisesti sanoa, että mä en ole kyllä varmaan joskus on ollut, ja kouluaikana varsinkin, keksi mitä ihmeellisempiäkin syitä, että saa jäädä kotiin, ettei tänne lähteä sinne koulupolulle, mutta on ollut siinä mielessä onnellisessa asemassa, että on saanut tehdä aina työtä, jota rakastaa, niin ei ole ollut sellaista, että nyt mä en halua mennä tuonne töihin, että nyt olisi kivempi jäädä kotiin, vaan töihin on ollut aina lähtökohtaisesti kiva mennä. Et itsellä se on mennyt pikemminkin toisin päin, että on tullut kipeänäkin töihin, niin kuin tosi usein, ja sehän on ihan yhtä tyhmää.
2: Niin, eihän sitäkään pitäisi tietysti harrastaa. Mulla on ollut semmoinen, kun mä oon työurallani aina ollut sitä, että mä tuun tosi harvoin kipeäksi. Niin mulla ei oikein koskaan niin kuin mitään syytä. Mä oon tosi niin kuin vähän saikuttanut. Kerran toki myönnän, mutta tää oli, kun tää oli pakkotyötä. Mm. Niin aikoinaan, kun siviilipalvelusta hoidin, niin mä sanoin, että tästä ei saa rahaa, tää on kestää ihan järkyttävän kauan. Mä en ollut yhtään päivää pois, niin silloin pidin kyllä kerran myönnän. Pidin kiintiö saikkupäivän, koska mua ärsytti se, että mä en ole ikin kipeä.
1: Eli säkin kuulut sitten tähän noin 12%, jotka joskus työelämässä
2: toi
1: ovat olleet aiheettomasti sairauslomalla työuransa aikana.
2: Tuossa todistetaan, että mitä siis 82% vai paljon se oli siis 12%. Niin, eli 88% suomalaista vaan valehtelee.
1: Niin.
2: Siihen me tässä niinku tullaan, koska siis kyllä joku, aina on joku kerta, kun oot saikuttanut. Kyllä. 12% suomalaista on rehellisiä, mikä on tietysti aika huolestuttava vähän.
1: Joo, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa, että turhaan sairauslomalla oleminen on luottamuksen väärinkäyttämistä ja tietenkin väärin sekä työnantaja että työkavereita kohtaan. Ja tällä hetkellähän monilla työpaikoilla, jos sairausloma kestää enintään 10 päivää, niin yleensä sen kulut tulee työnantajan kontolle. Ja tämän omavastuuajan jälkeen Kelasta voi hakea sitten sairauspäivärahaa, mutta siinä joutuu tavallaan yrittäjäkin sitten 10 päivää maksimissaan maksaa tietyllä tavalla turhasta saamatta mitään vastinetta niin, niille rahoille.
2: Ton mä ymmärrän kyllä täysin, niin kuin, että onhan toi ihan järkyttävä kuluerä, varsinkin jos sulla on vähänkin pienempi firma, tai jos toi on vähänkään yleisempää, niin kyllähän toi on väärin. Tuli, by the way, olin kerran yrityksessä, töissä oli vähän pienempi yritys, ja muistan parhaan selityksen, koska kuulin sen johtajan puhelimen läpi. Mm. Työkaveri soitti, että tällä perjantai, siis töiden olisi pitänyt niin kuin alkaa 5 minuutin päästä, että mun vähän kolottaa hammasta, ja mä en tiedä, pitäisikö mun mennä lääkäriin, ja pomo vastasi, että kuule, se on semmoinen, että jos viinahammasta kolottaa, niin sen takia kannata lääkäriin mennä.
1: Että siinä on ja toinen osake, millä sen saa paikattua.
2: Mutta sanoin, että joo, nähdään maanantaina, ei tässä ole mitään kiireellistä tänään.
1: Pidään hauska viikonloppu.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, on vähän päässyt puutarhavillintymään.
11: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
12: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
11: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
12: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
11: No on. 69,90. Tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule
13: puu-ilon. Varasit sä jo sen risteilyn?
14: En.
13: Mut mehän puhuttiin...
14: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
13: Et siis varannut risteilyä?
14: En.
15: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
17: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
18: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmi-simpukasta, saat

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Tykkääksä rockidokkareista?
2: No kyllähän rockidokkarit maistuu. Nyt olisi tarjolla myös uutta rockidokkaria, tai itse asiassa tämä on tarjolla vasta elokuun 14. päivä. Apple TV:ssä ja Amazonin valikoimiin on tulossa If These Walls Could Rock. Eikö toi vähän niin kuin, miten toi nyt menee? Jos nämä seinät voisivat heilua.
1: Rokata, niin. Aina sanotaan, että jos nämä seinät pystyisi puhumaan, niin minkälaisia tarinoita kuultaisiin, niin tämä tässä varmaan ajatuksena on. Tämä on Sunset Marquee-niminen hotelli ja sen historia. Mulla tuli ensimmäisenä mieleen, kun näitä otsikon, että tässä olisi tämä Chateau Marmont, joka on Sunset Boulevardilla ehkä se jopa tunnetumpi.
2: Niin, kyllä munkin mielestä. Ehdottomasti. Niin, jos pitää yksi hotelli mainita, niin ennemmin mä sen sanoisin.
1: Joo. Mutta tämä on ilmeisesti siinä suht lähistöllä. Mulle tämä oli uusi tuttavuus, mutta tarina kertoo, että ennen kaikkea rokkareiden suosikkipaikkana ollut vuosikymmeniä 60-luvulta lähtien, kun hotelli on pistetty pystyyn.
2: Joo, tämä on mielenkiintoista, että nyt kun tämä dokumentti on kuitenkin hotellista, niin

0: Saanen veikata, että tässä puhutaan arkkitehtuurista tosi vähän.
1: Joo.
0: tai en mä tiedä, jos Slash tai Billy Gibbons tai Bruce Springsteen tai Gene Simmons, mistä me tiedetään, jos he ovatkin suuria arkkitehtuuriarvostajia, niin et puhutaankin, että tiedätkö, kun ne kaariholvit, se oli niin kuin oma lukunsa. Sen takia mä aina sinne halusin.
1: Niin, mutta mä veikkaan, että enempi se keskustelu tulee sit kääntymään siihen rock-maailman ympärillä pyörineisiin paheisiin, huumeisiin, seksiin ja kaikennäköisiin muihin villeihin iltamiin.
0: Niin, että ei puhuta aamupalapuurosta, vaan Vladimirista.
1: Just näin.
0: Näitä voi olla jo.
1: Joo, toi on toi Sunset Boulevard ja ylipäätään tuommoiset legendaariset rockipaikat. Muutaman, no kerran mä oon käynyt Sunset Boulevardilla ja silloin esimerkiksi Rainbow Bar and Grilliin kun meni ja kun on kuullut vuosikymmenet, mitä, no varmaan aika paljon väritettyjäkin tarinoita, mutta kuitenkin, niin ei voinut välttyä siltä koko aika miettiä, että mitähän tossakin nurkkapöydässä on tapahtunut, kuka siinä on istunut.
0: Ja vähän, että haluanko mä istua siihen enää.
1: niin, just näin, että mitä on pöydän alla tapahtunut ja kaikki tämä. Ja sekin oli aika legendaarista, kun oli kuullut näitä tarinoita ja sitten meni käymään siellä miesten vessassa, niin siellähän oli akti yhdessä vessakopissa käynnissä just samaan aikaan, että siellä oli sitten molempaa sukupuolta ja äänestä päätellen siellä ei niinku noita kiiltokuvia vaihdeltu.
0: Niin, että onkohan nämä aina semmoisia niinku turistijuttuja, että siellä aina seinät ryskään, taas tuli joku turisti jostain ja ne halusi taas tehdä tämän.
1: Niin, voi olla.
0: Mutta mä muistan, mä oon muutaman kerran paikassa käynyt. Ensimmäisen kerran oli iso maailma kohtasi, mutta meillä oli siis oma hotelli. Saan se Boulevardin, mä ajattelin, että no mut hei, tässähän se on se Rainbow ihan tässä varressa, ne. Ennen kuin mä tajusin, että se on vähän pidempi tie kuin Mannerheimin tie, mä kävelen sinne. Mutta tosiaan, mutta se on kyllä pitää paikkansa, mikä mä ajattelin, että no onkohan näin, mutta siis kyllä siellä aina joku oli. Musta, että ensimmäisen kerran, kun istuttiin pizzalla, niin viereiseen pöytään tuli pizzalle Fred Durst,
1: oho,
0: Limp Bizkitistä, ja sitten seuraava kerran, kun oltiin paikalla, niin paikalle saapui Corey Taylor.
1: Okei.
0: Slipnotista. Että siis kyllä siellä niin kuin jengi vilisee ja tämä oli itse asiassa hauska. Me istuttiin sitten siinä Rainbow-terassilla ja kertoo myös tästä isosta maailmasta se, että jengi alkoi puhua, että hei mennään tuohon, kun siinä on naapurissa toi Roxy.
1: Hmm.
0: Ja niin kun ne on oikeasti ne kaikki klubit ihan vierekkäin, että siellä on joku housebändi tänään. Mä et, älä viitti, mä en jaksa mitään housebändiä mennä katsomaan. Hmm. Ennen kuin mulle kerrottiin, että no eilen illalla siinä housebändissä oli fiittaamassa Lemmy Kilmister ja Ozzy Osbourne, niin sekin alkoi housebändi kiinnostamaan.
1: Lemmyhän nimenomaan Rainbowssa piti majaansa ja sitten siellä oli Ron Jeremy oli kans jossain kohtaa semmoinen niin kuin kuulu vakiokalustoon ja mullekin sitten yksi kaveri sanoi, kun kerroin, että on sinne menossa, niin suurella todennäköisyydellä se Ron Jeremy istuu siinä omalla penkillään ja niihin siinä sitten kävi ja siinä sitten monenlaista hännystelijää. Tämä oli ennen näitä ikäviä uutisia, mitä häneen liitettiin, että se oli vielä tämmöistä niin kuin skandaalivapaata aikaa hänen suhteensa, mutta kyllä siellä sitten hän oli ainoa semmoinen niin kuin tunnistettava hahmo, mutta sitten siellä paljon näkyi sellaisia bändereitä, jotka oli varmaan ollut siellä 80-luvulla.
0: Kuulukalustoa.
1: Että varmaan samat meikit naamassa, nahkahousut oli ehkä niin kuin numeroa tai kahta suuremmat, mutta kuitenkin että se sama meininki, että aisti, että tämä täti on ollut täällä varmaan jo vuosikymmeniä sitten.
0: Niin, että siivoojat, kun tulee illalla siivoamaan baaria, niin ne peittelee ne myös sinne sohville.
1: Että niinpä, että kyllä se niin kuin todella omituinen, hienolla tavalla omituinenkin fiilis siinä paikassa oli.
2: Laura ja kesäpojat, tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
12: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vain!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Ei, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
16: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
17: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
16: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
17: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
16: No on. 69,90. Tuukko hakee?
17: En. Tuun. Tule
18: puu-ilon. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
7: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
8: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Hedin automotive.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta.

0: Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
4: Eilen sai alkosta tärpättiä.
5: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
4: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
5: Niin.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Hei dude!
3: Heippa!
2: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
3: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
6: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Moi rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
11: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonun puhelinhuollot pikana.
9: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
13: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
14: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, mitä voin auttaa?
18: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
17: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
18: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
17: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
18: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
17: No on. 69,90. Tuukko hakee?
18: En.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi Lounea.
1: Lounea.fi.
2: Huh, morkku, mitä kuuluu?
3: Huf, huf, oon just syömäs.
2: Mitä syöt?
3: Rehti koiran ruoka.
2: Joo, se on hyvä.
3: Ja kotimaista.
2: Mistä sitä saa?
3: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
2: Okei.
3: Lähetäksä siellä?
2: En lähetä, mut kuola valuu.
4: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu Jani pois sieltä.
6: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
6: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
6: Kätilö, mihin menit? Halo?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
10: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
11: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
10: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
11: No laita vaikka katkarapu.
10: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
12: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
13: herkkuja ruokapöytään.
14: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
19: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Radio Rockin heinäkuu helli. Maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
3: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
4: Iso pääsoitto.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
13: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: I want to do one last job with you.
16: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
15: One job, that's it.
16: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
15: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
16: Frauds. Nyt ruudussa.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3. 100% rock.
1: Radio
0: rock.
1: Radio
0: rock.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
9: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
2: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
10: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki? Töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
13: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
12: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
14: Noblessa.
15: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
16: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
15: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
16: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
15: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
16: Siis teit mitä?
15: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ai ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Automotive.fi.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-ilon.
4: Varasitko sä jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä vielä.
5: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.

0: Duff McKagan ja Susan Holmes McKagan, Three Chords and the Truth, Radio Rockilla sunnuntaisin iltakasilta.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai Elisa.

0: Saako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
1: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse. Pullava, pullava, pullava.
3: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Auto, auto, autovex. Auto, auto, autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Auto, auto, autovex.
6: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: That was Working Man by Rush. We want to reiterate, happy birthday to Slash.
1: Happy birthday.
0: If you're listening to Slash, I hope you like this set list. It was really kind of geared for you.
1: People, don't forget to watch The Crow Girl, because Slash not only produces it, but he does the music for it, and it's pretty epic.
0: And he's also a producer on the Lost Boys musical on Broadway, which has just won like four Tonys. So,
1: wow.
0: Go Slash.
1: He's on fuego.
0: Yeah.
1: As he should be. This is killer. Good job.
0: I'm Duff McKagan.
1: And I'm Susan Holmes McKagan.
0: For Three Chords and the Truth, we are over and
1: out.
2: Radio
3: Rock.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
10: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
11: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
12: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
13: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
14: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
17: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
18: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
19: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
20: Tässä meillä on taksi valittavana.
19: Panteet kiristää. 95. Never forget.
20: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
19: Mitä ne sanoo? Ja että

0: €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
1: 020230.
0: No, soitan ehkä itsekin.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
3: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
7: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
6: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
7: Aina Bauhausia puutarhaan.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Iso pää soittaa.
12: Halo, herra johtaja.
13: Moi Untamo, missä sä oot?
12: Autossa.
13: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
12: Puuilosta? En mä tiedä.
13: Ai, mitä et tiedä?
12: Niin, että viittiinko hakee.
13: Kuin niin?
12: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
13: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
12: Häh? Firman piikki.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuiloon.
16: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
16: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
16: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
16: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
20: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
19: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
0: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
0: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mattuppit. Motonet.
12: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Voi rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
16: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelin huollot pikana.
18: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
19: Jonka rakensi Launea.
18: Launea.fi.
20: Sukeltakaa syvemmälle.
21: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
24: Prisma, iso valikoima.

0: Kimmo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Sata prosenttia rock.
2: Myös viikonloppuisin Radio Rock.

0: Uutta musiikkia Radio Rockilta.
1: Radio Rock.
0: Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rockipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja Kesäpojat. 3-6 Kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Radio Rock.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansiko ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Mutsi, onks me mitään syötävää?
2: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
7: Eikö ole mitään muuta?
2: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
7: Yes, eli on syötävää.
2: Kyllä, on siellä syötävää.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
9: Felix, herkkuja ruokapöytään.
8: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
10: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
11: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
12: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
8: Joo.
7: No sit mä jään tää sun perään.
8: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
6: Psst, et kerro kellekään.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä.
5: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
8: Moi.
7: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
8: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
7: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
10: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
11: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
10: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
11: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
10: No on. 69,90. Tuukko hakee?
11: En.

0: voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Oili.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Radio.

0: Radio Rock viikonloppu on 100% rock. Ole sinäkin.
1: Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio Rock.
1: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95, never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.

0: Lapin automotive.fi.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
9: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
10: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
9: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
10: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
9: No on. 69,90. Tuukko hakee?
10: En. Tuun. Tule
11: puu-ilon. Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
13: I wanna do one last job with you.
14: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
13: One job, that's it.
14: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
13: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
14: Frauds. Nyt ruudussa.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
9: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ah! Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
10: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
11: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
12: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
11: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
12: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
11: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
12: Siis teit mitä?
11: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys, arva.
2: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
0: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
3: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
4: Eilen sai alkosta tärpättiä.
5: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
4: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
5: Niin.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
3: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
2: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
5: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
4: Toi kuulostaa paremmalta.
5: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio.
1: Rock.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut mehän puhuttiin...
3: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikin.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio. Rock.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.